Enye izinto engiyifundile kulendlela yokuhamba noNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ngaphambi kokuba uNkulunkulu akukhulule esimeni osuke ubhekene naso, uke aqale kuqala akufundise ukuphila kuso. Abanye abantu ababonayo emaceleni nabasaziyo leso simo, bamangala abanye ukuthi wenza ngani. Kanti iNkosi ayikafuni ukuba ikuphulukise noma ikukhiphe kuso, isakufundisa ukuphila kusona. Kuyima ikukhulula kuso. Kwesinye isikhathi funda ukuphila esimini.